se rano ono kwa na wodi ahwano encho woni pa bia ubenye senyo ube wukano ube wubi wate ube wubi die afi ubenye juma me sha won kom se ubenye juma ye.

kabi hey sawrati ebrade nyame oyeme anida froi ani me kwa na baya me yeye ohie ni

0: ya wuni ni sai ya na ta yen chirme di ya wu sa wa mu kwa no bo wi asu wonu obi anwe no hu wonu ane bo na te ne bisa se onya mo wi asu
1: crown24.com we see the capital mene obana.

yenya mo wiase na wo ho yenya no wiase we na oda so yo nyame ni duma e wo wo tu ni tiase da